0: Radio Dayn myöhäisilta jatkuu seuraavaksi ruotsinkielisen Gospel Train -musiikkiohjelman parissa. Ohjelma on uusinta lauantailta ja sen toimittaa Lars Edberg.
1: Hello, hello och välkomna till programmet med bra musik, Gospel Train. Heter programmet och jag heter Lars Edberg. Vi ska köra igång med en låt som heter Draw Me Closer. Eileen från USA, en skön lovsångsballad. Det ska vi få höra på här. Men före det ska jag då säga att Glowfestivalen, den går av stapeln den 29 i åttonde och börjar klockan 16, och det är då Nokia Arenan. Så styr in där och gå och lyssna på bra musik. Glowfestivalen 29/8/2026, Nokia Arena. Men nu då, Eileen, Draw Me Closer.

Det var låten Draw Me Closer med Eileen från USA. En fantastiskt duktig sångerska, och hennes skiva som har gett ut med de här lovsångerna drar ner på tempot lite och har en bra tolkning. Sedan Charles Wesley, inte han predikanten, utan Charles Wesley Goodwin. God's been good to me, säger han här i sången. Och det är ju fantastiskt. Men Gud är ju god mot alla. Så är det. Han har ingen åtskillnad på person.

Det var Charles Wesley Goodwin med låten God's Been Good To Me, en skön låt. Sedan en klassiker som jag tycker är en klassiker, det är Rastaf I'm Not Alone ifrån skivan Medals. Och den här sången, den slog mig väldigt hårt, tog mig hårt, för att jag kände mig väldigt ensam den tiden. Och även om jag hade folk runt omkring mig. Men den här låten, den betyder mycket för mig. I'm Not Alone, och det är så. Ni är inte ensamma.

I'm Not Alone sjöng här. Min favoritartist Rastaf, och kanske det också eran favoritartist, åtminstone en av dem kan man väl säga. Sedan en artist som heter John Reddick tillsammans med Chain med en låt som heter I Choose You. Jag valde ut dig och han väljer ut oss alla. Så är det. Vi lyssnar på låten I Choose You.

John Reddick tillsammans med gruppen Kane, inte Chain. Kane heter de naturligtvis. I Choose You. En fin låt som de sjunger här tillsammans. Men sedan har vi en artist som jag gillar mycket också. Och flera med mig. Han heter Paul Carrack. Och är från England men spelar över hela världen. Han sjunger egentligen profanmusik, men han har gett ut en skiva här med också med gospelinslag. When God Dips His Love in My Heart, tolkar här Paul Carrack. Och varsågoda.

Ja, det var en låt som jag också har sjungit. When God Dips His Love in My Heart. En skön låt. Ja, som jag alltid brukar säga, att när man har trevligt så försvinner tiden väldigt fort. Och jag kommer till sista låten. Men före det vill jag ändå säga ett välkommen till Nokia Arenan den 29 i 8 klockan 16. Glöm inte det, och det är Tammerfors, Tampere. Vi ska avsluta med en låt som heter Sweet Marianne. Och det är Ballad of the Lost Dogs of East Nashville. Det är The Wayside och tillsammans med Phil Keggy så gör du den här låten. Och jag önskar er det bästa som finns, nämligen God bless. Take care, tills vi hörs. Ha det så bra. Bye.